Feliz, aici o lehil, bine, bătiu, și ne-ați ochi, și cam inchile. Rază și cavalii agropecuari, o catine, calzada, ce știu, nu San Pedro, ca cea. Arante tau licea bine la bonul de sagro 15, 15, 15, 20, 20, 20, urea nitro, mai afer, 20, 20, 0, urea 15. Oali verte, mai verte, cardamom, mosbăr 15, super 20, liervisil, gramozon, elimina para 4, tau tonte. Concentra, replica șlan, replicui, licuacaș, limes, cuan li mai molido, mai quebrado, palmista, melaza. Concentra, replica șlan, arante tau ajueli. Li jalan, jalan, pai, li concentrao. Juan li concentra Santa Ana, concentra Purina, concentra Alianza, li concentra Bionoca y pai Luis Cabilé, li coco. La isla mayorista, reli abono, reli concentrata, cup simán, querechi naval. Aranza li agropecuario, KTN, calzada, chistún, San Pedro, cachao.